0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Венцислав Николов от Ордена на малките братя конвентуалци коментира евангелският отказ за 25-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: С благослов за новата учебна година започна седмицата за католиците от източен обряд в София. В катедралния храм Успение Богородично беше отслужена пеена света литургия и водосвет за учениците, студентите и преподавателите. Богословена и успешна учебна година с Божията благодат. С това пожелание от нощта изпрати младите хора към училищата и университетите. Тази неделя на 20 септември богослов за началото на учебната година ще има и в конкатедралния храм Свети Йосиф в София. След светата литургия от 10:30 часа ще бъдат богословени учениците и техните учебни пособия. Католическата общност в София се присъедини молитвено към 71-я рожден ден на папа Лъв 14. Светият отец навърши 71 години на 14 септември, деня в който католическата църква чества празникът Въздвижение на Светия кръст. Така тази година молитвата за папата се вписа и в честването на кръстов ден в столичните католически църкви. Името на Светия Отец събра в молитва католиците от двата обреда с пожелание за Бог да го укрепява в съслужението му и мисията му за мир и единство. На 20 септември ще се събере молитвената група на Падре Пио при сестрите в Христинки в София. Срещата е в католическата църква Свети Йоан 23 и започва в 8:30 часа със светата броеница, следват света литургия и духовна среща. Събиранията са всяка трета неделя от месеца. Молитвената група е нова за общността при сестрите в Христинки и сложи началото си през месец юни тази година. Тя събира вярващи за обща молитва, участие в светата литургия и духовно общуване в традицията на молитвените групи на Свети Пио от Приятелчина. Специален и празничен ще бъде 23 септември за малките братя капуцини в София. В този ден те възпоменават Свети Пио, един от най-почитаните светци на капуцинският орден и първият свещеник в историята на църквата, получил стигмите на Христос. Само два дни по-късно, на 25 септември, в католическата енория Свети Йосиф започва деветницата преди празника на Свети Франциско Тасизи, основател, патрон и покровител на монашеското общество на малките братя капуцини. Подготовката за празника ще продължи до 4 октомври. В навечерието на 3 октомври в конкатедралния храм Свети Йосиф по традиция ще бъде изложено за обожаване светото причастие. На 4 октомври ще бъде отслужена тържествена света литургия с празнична проповед. Деня ще завърши с богослужението транзитус, преминаването на Свети Франциск от земния живот към вечността. Францисканското семейство в София отбеляза на 17 септември и чудото от Лаверна. През 1224 година, по време на молитва, Свети Франциск от Асизи получава стигматите на Христос. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
4: С началото на новата учебна година в енорията на Софийско-Пловдивския диоцез се отправят молитви за децата, учениците, студентите, учителите и всички, които са свързани с образованието и възпитанието на младото поколение. На 13 септември с молитва за новата учебна година бе отслужена неделната света литургия в енория Успение Богородично село Житница. Сред присъстващите бяха ученици от местното училище, деца от детската градина, както и техните директори, учители, възпитатели и родители. По време на литургията децата бяха поверени на Божията закрила с молитва за тяхното здраве, успех в обучението, постоянство и добри плодове от рода им. Молитвената подкрепа бе отправена и за учителите и възпитателите за мъдрост, търпение и сили за тяхното служение. На същия ден молитва за всички учащи бе отправена в енориите пред Свето Сърце Исусово и Светия Михаил Архангел в град Раковски, където светите литургии бяха посветени на началото на новата учебна година. В други енории молитвата за новата учебна година предстои на 20 септември. В енория Свети Лудвиг в град Пловдив тържествената света литургия от 10 часа ще бъде посветена на началото на новата учебна година. Ще бъде отправена молитва Светия Дух да просветлява умовете и сърцата на учениците, студентите, младежите и децата и да им поверява мъдрост, сили и вдъхновение по пътя на знанието, добротата и вярата. В енория Свети Дух, също на 20 септември, литургията от 10 часа, ще бъде услужена за началото на новата учебна година. Учениците, студентите и учителите са поканени да донесат своите учебници, тетрадки и други учебни пособия, които ще бъдат благословени пред олтара. В различните енории началото на учебната година се превръща в повод за обща молитва и поверяване на Божията закрила на всички, които тръгват по пътя на знанието и духовното израстване. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
2: На посещение в Никополския диоцез е съветникът на генералния настоятел на Конгрегацията на отците пасионисти, отец Жозе Григорий Данте Валентин. Той пристигна на канонично посещение в мисията на отците пасионисти в нашата епархия на 12 септември. По време на каноничното посещение от името на генералният настоятел на конгрегацията, отец Джузепе Адобати, отец Жозе посещава всички енори, в които служат мисионери-пасионисти. Отец Данте Валентин ще остане в епархията до 22 септември. На 14 септември във всички енори на Никополския диоцез бяха отслужени възпоменателни литургии за 6-та годишнина от смъртта на никополският епископ монсеньор Петко Христов. Във всички енорийски църкви по време на литургиите свещениците с молитва възпоменаха годишнината на блажено почиващият епископ. В катедралния храм Свети Павел от Кръста в град Русе възпоменателната литургия за монсеньор Петко отслужиха почетният епископ монсеньор Страхил Каваленов и енорийският свещеник отец Валтер Гора. На 14 септември в енория непорочно зачатие на блажена Дева Мария в село Ореш беше отслужено поклонничество до големият кръст за празника Въздвижение на Светия Кръст Господен. С молитвено шествие верните поеха към кръста в 15 часа, молейки кръстен път. Света литургия при големия кръст в 17 часа отслужиха енорийският свещеник отец Салваторе Фрашина и отец Жозе Григорий Данте Валентин. На 19 септември беше честван храмовият празник на Енорийската църква при Скръбна Божия майка в село Царев Брод. Едноименната църква се намира в манастира на сестрите Бенедиктинки от Туцинг. Тържествената литургия в 11 часа беше предстоятелствана от генералният викарий на Никополския диоцез отец Салваторе, с когото се служиха енорийският администратор отец Михал Шлахцях и свещеници от епархията. В енория непорочно зачатие на блажена Дева Мария в село Ореш, в неделя ще бъде отслужен ден на болните. Енорийският свещеник отец Салваторе с деца и доброволци от енорията обиколиха и поканиха на празника всички болни хора от селото. Светата литургия за деня на болните отец Салваторе ще отслужи в 10:30 часа на 20 септември. По време на службата болните възрастни хора ще получат таинството масло освещение. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус каза на учениците си тази притча: Царството небесно прилича на стопанин, излязал сутрин рано да наеме работници на лозето си, и като се услови с работниците по динарий на ден, прати ги на лозето си. И като излезе около третия час, видя други, че стоят на тържището празни, и им рече: «Идете и вие на лозето ми, и каквото е право ще ви дам». Те отидоха. Пак излезе около 6 и 9 час и направи същото. И като излезе около 11 час, намери други, че стоят празни, им казва: «Защо стоите тук цял ден празни?» Те му отговарят: «Никой не ни е наел». Той им казва: «Идете и вие на лозето ми». А като се мръкна, господарят на лозето казва на своят пристойник: Повикай работниците и заплати им, като почнеш от последните до първите. Като дойдоха наетите около 11-я час, получиха по динари. И като дойдоха първите, помислиха, че ще вземат повече, но и те получиха по динари. И като получиха, зароптяха против стопанина и думаха: тия последните работиха един час, а ти ги постави наравно с нас, които претърпяхме теготата на деня и жегата. А той отговори и рече на един от тях: приятелю, аз те не увреждам, нали за динари се съгласи ти с мене, вземи своето и си иди. А на тоя последният искам да дам каквото и на тебе. Нима нямам власт да правя със своето си каквото искам? Или окото ти е завистливо, задето съм добър? Тъй ще бъдат последните първи и първите последни. Това е Слово Господне.
5: Скъпи слушатели, мир и Божия благодат да бъдат всички вас. Днешното Евангелие ни изправя пред една от най-скандалните за човешкият разум притчи, която преобръща изцяло нашите представи за справедливост. Христос ни разказва за стопанин, който излиза рано сутринта, за да наеме работници за своето лозе, договаряйки се за един динарий. Но той не спира до тук. Излиза отново, в 3 часа, после в 6, в 9, че дори в 11-я час. Намира други хора, стоящи празни на площада, и ги праща на лозето. Вечерта, при разплащането, стопанинът започва от последните и им дава по един динарий. Когато идва ред на първите, те логично очакват повече, но получават същото. В тях се надига възмутен глас. Тия последните работиха само един час, а ти ги изравни с нас, които понесохме теготата на деня и жегата. Братя и сестри, нашата човешка логика крещи: несправедливо е. Ние сме безпощадни счетоводители на собствените си заслуги, но Царството Божие не е корпорация, а семейство. Динарият не е земна заплата, а символ на вечния живот и Божията любов. Те не могат да бъдат разрязани на парчета. Когато Бог дава себе си, Той се дава изцяло, както на светеца, служил му от дете, така и на покаялия се грешник в последния дъх. Отговорът на стопанина е разтърсващ. Приятелю, окото ти е завистливо, задето съм добър. Тук е коренът на духовната ни болест. Първите работници изгубиха радостта си, защото започнаха да се сравняват. Те превърнаха работата на лозето в тежко робско бреме. Забравиха радостта, че изобщо са спасени от празният площад. Тази притча е най-великата новина. За Бога няма безнадежно закъснели. Нека днес изхвърлим тефтерите на фалшивата праведност и работим на Божието лозе от любов към стопанина. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Венцислав Николов от Ордена на малките братя-конвентуалци коментира евангелският отказ за 25-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: С благослов за новата учебна година започна седмицата за католиците от източен обряд в София. В катедралния храм Успение Богородично беше отслужена пеена света литургия и водосвет за учениците, студентите и преподавателите. Богословена и успешна учебна година с Божията благодат. С това пожелание от нощта изпрати младите хора към училищата и университетите. Тази неделя на 20 септември богослов за началото на учебната година ще има и в конкатедралния храм Свети Йосиф в София. След светата литургия от 10:30 часа ще бъдат богословени учениците и техните учебни пособия. Католическата общност в София се присъедини молитвено към 71-я рожден ден на папа Лъв 14. Светият отец навърши 71 години на 14 септември, деня в който католическата църква чества празникът Въздвижение на Светия кръст. Така тази година молитвата за папата се вписа и в честването на кръстов ден в столичните католически църкви. Името на Светия Отец събра в молитва католиците от двата обреда с пожелание за Бог да го укрепява в съслужението му и мисията му за мир и единство. На 20 септември ще се събере молитвената група на Падре Пио при сестрите в Христинки в София. Срещата е в католическата църква Свети Йоан 23 и започва в 8:30 часа със светата броеница, следват света литургия и духовна среща. Събиранията са всяка трета неделя от месеца. Молитвената група е нова за общността при сестрите в Христинки и сложи началото си през месец юни тази година. Тя събира вярващи за обща молитва, участие в светата литургия и духовно общуване в традицията на молитвените групи на Свети Пио от Приятелчина. Специален и празничен ще бъде 23 септември за малките братя капуцини в София. В този ден те възпоменават Свети Пио, един от най-почитаните светци на капуцинският орден и първият свещеник в историята на църквата, получил стигмите на Христос. Само два дни по-късно, на 25 септември, в католическата енория Свети Йосиф започва деветницата преди празника на Свети Франциско от Асизи, основател, патрон и покровител на монашеското общество на малките братя капуцини. Подготовката за празника ще продължи до 4 октомври. В навечерието на 3 октомври в конкатедралния храм Свети Йосиф по традиция ще бъде изложено за обожаване светото причастие. На 4 октомври ще бъде отслужена тържествена света литургия с празнична проповед. Деня ще завърши с богослужението транзитус, преминаването на Свети Франциск от земния живот към вечността. Францисканското семейство в София отбеляза на 17 септември и чудото от Лаверна. През 1224 година, по време на молитва, Свети Франциск от Асизи получава стигматите на Христос. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
4: С началото на новата учебна година в енорията на Софийско-Плодивския диоцез се отправят молитви за децата, учениците, студентите, учителите и всички, които са свързани с образованието и възпитанието на младото поколение. На 13 септември с молитва за новата учебна година бе отслужена неделната света литургия в енория Спение Богородично село Житница. Сред присъстващите бяха ученици от местното училище, деца от детската градина, както и техните директори, учители, възпитатели и родители. По време на литургията децата бяха поверени на Божията закрила с молитва за тяхното здраве, успех в обучението, постоянство и добри плодове от рода им. Молитвената подкрепа бе отправена и за учителите и възпитателите за мъдрост, търпение и сили за тяхното служение. На същия ден молитва за всички учащи бе отправена в енориите пред Свето Сърце Исусово и Светия Михаил Архангел в град Раковски, където свети литургии бяха посветени на началото на новата учебна година. В другия енори молитвата за новата учебна година предстои на 20 септември. В енория Свети Лудвиг в град Пловдив тържествената света литургия от 10 часа ще бъде посветена на началото на новата учебна година. Ще бъде отправена молитва Светия Дух да просветлява умовете и сърцата на учениците, студентите, младежите и децата и да им поверява мъдрост, сили и вдъхновение по пътя на знанието, добротата и вярата. В енория Свети Дух, също на 20 септември, литургията от 10 часа, ще бъде услужена за началото на новата учебна година. Учениците, студентите и учителите са поканени да донесат своите учебници, тетрадки и други учебни пособия, които ще бъдат благословени пред олтара. В различните енории началото на учебната година се превръща в повод за обща молитва и поверяване на Божията закрила на всички, които тръгват по пътя на знанието и духовното израстване. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
2: На посещение в Никополския диоцез е съветникът на генералния настоятел на Конгрегацията на отците пасионисти, отец Жозе Григорий Данте Валентин. Той пристигна на канонично посещение в мисията на отците пасионисти в нашата епархия на 12 септември. По време на каноничното посещение от името на генералният настоятел на конгрегацията, отец Джузепе Адобати, отец Жозе посещава всички енори, в които служат мисионери-пасионисти. Отец Данте Валентин ще остане в епархията до 22 септември. На 14 септември във всички енори на Никополския диоцез бяха отслужени възпоменателни литургии за 6-та годишнина от смъртта на никополският епископ монсеньор Петко Христов. Във всички енорийски църкви по време на литургиите свещениците с молитва възпоменаха годишнината на блажено почиващият епископ. В катедралния храм Свети Павел от Кръста в град Русе възпоменателната литургия за монсеньор Петко отслужиха почетният епископ монсеньор Страхил Каваленов и енорийският свещеник отец Валтер Гора. На 14 септември в енория непорочно зачатие на блажена Дева Мария в село Ореш беше отслужено поклонничество до големият кръст за празника Въздвижение на Светия Кръст Господен. С молитвено шествие верните поеха към кръста в 15 часа, молейки кръстен път. Света литургия при големия кръст в 17 часа отслужиха енорийският свещеник отец Салваторе Фрашина и отец Жозе Григорий Данте Валентин. На 19 септември беше честван храмовият празник на Енорийската църква Прескръбна Божия майка в село Царев Брод. Едноименната църква се намира в манастира на сестрите Бенедиктинки от Туцинг. Тържествената литургия в 11 часа беше предстоятелствана от генералният викарий на Никополския диоцез отец Салваторе, с когото съслужиха енорийският администратор отец Михал Шлахцях и свещеници от епархията. В енория непорочно зачатие на блажена Дева Мария в село Ореш, в неделя ще бъде отслужен ден на болните. Енорийският свещеник отец Салваторе с деца и доброволци от енорията обиколиха и поканиха на празника всички болни хора от селото. Светата литургия за деня на болните отец Салваторе ще отслужи в 10:30 часа на 20 септември. По време на службата болните възрастни хора ще получат таинството масло освещение. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус каза на учениците си тази притча: Царството небесно прилича на стопанин, излязал сутрин рано да наеме работници на лозето си, и като се услови с работниците по динарий на ден, прати ги на лозето си. И като излезе около третия час, видя други, че стоят на тържището празни, и им рече: «Идете и вие на лозето ми, и каквото е право ще ви дам». Те отидоха. Пак излезе около 6 и 9 час и направи същото. И като излезе около 11 час, намери други, че стоят празни, им казва: «Защо стоите тук цял ден празни?» Те му отговарят: «Никой не ни е наел». Той им казва: «Идете и вие на лозето ми». А като се мръкна, господарят на лозето казва на своят пристойник: Повикай работниците и заплати им, като почнеш от последните до първите. Като дойдоха наетите около 11-я час, получиха по динарий. И като дойдоха първите, помислиха, че ще вземат повече, но и те получиха по динарий. И като получиха, зароптяха против стопанина и думаха: тия последните работиха един час, а ти ги постави наравно с нас, които претърпяхме теготата на деня и жегата. А той отговори и рече на един от тях: приятелю, аз те не увреждам, нали за динарий се съгласи ти с мене, вземи своето и си иди. А на тоя последният искам да дам, каквото и на тебе. Нима нямам власт да правя със своето си каквото искам, или окото ти е завистливо, задето съм добър. Тъй ще бъдат последните първи и първите последни. Това е Слово Господне.
5: Скъпи слушатели, мир и Божия благодат да бъдат всички вас. Днешното Евангелие ни изправя пред една от най-скандалните за човешкият разум притчи, която преобръща изцяло нашите представи за справедливост. Христос ни разказва за стопанин, който излиза рано сутринта, за да наеме работници за своето лозе, договаряйки се за един динарий. Но той не спира до тук. Излиза отново, в 3 часа, после в 6, в 9, че дори в 11-я час. Намира други хора, стоящи празни на площада, и ги праща на лозето. Вечерта, при разплащането, стопанинът започва от последните и им дава по един динарий. Когато идва ред на първите, те логично очакват повече, но получават същото. В тях се надига възмутен глас. Тия последните работиха само един час, а ти ги изравни с нас, които понесохме теготата на деня и жегата. Брати и сестри, нашата човешка логика крещи: несправедливо е. Ние сме безпощадни счетоводители на собствените си заслуги, но Царството Божие не е корпорация, а семейство. Динарият не е земна заплата, а символ на вечния живот и Божията любов. Те не могат да бъдат разрязани на парчета. Когато Бог дава себе си, Той се дава изцяло, както на светеца, служил му от дете, така и на покаялия се грешник в последния дъх. Отговорът на стопанина е разтърсващ. Приятелю, окото ти е завистливо, задето съм добър. Тук е коренът на духовната ни болест. Първите работници изгубиха радостта си, защото започнаха да се сравняват. Те превърнаха работата на лозето в тежко робско бреме. Забравиха радостта, че изобщо са спасени от празният площад. Тази притча е най-великата новина. За Бога няма безнадежно закъснели. Нека днес изхвърлим тефтерите на фалшивата праведност и работим на Божието лозе от любов към стопанина. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Венцислав Николов от Ордена на малките братя конвентуалци коментира евангелският отказ за 25-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: С благослов за новата учебна година започна седмицата за католиците от източен обряд в София. В катедралния храм Успение Богородично беше отслужена пеена света литургия и водосвет за учениците, студентите и преподавателите. Богословена и успешна учебна година с Божията благодат. С това пожелание от нощта изпрати младите хора към училищата и университетите. Тази неделя на 20 септември богослов за началото на учебната година ще има и в конкатедралния храм Свети Йосиф в София. След светата литургия от 10:30 часа ще бъдат богословени учениците и техните учебни пособия. Католическата общност в София се присъедини молитвено към 71-я рожден ден на папа Лъв 14. Светият отец навърши 71 години на 14 септември, деня в който католическата църква чества празникът Въздвижение на Светия кръст. Така тази година молитвата за папата се вписа и в честването на кръстов ден в столичните католически църкви. Името на Светия Отец събра в молитва католиците от двата обреда с пожелание за Бог да го укрепява в съслужението му и мисията му за мир и единство. На 20 септември ще се събере молитвената група на Падре Пио при сестрите в Христинки в София. Срещата е в католическата църква Свети Йоан 23 и започва в 8:30 часа със светата броеница, следват света литургия и духовна среща. Събиранията са всяка трета неделя от месеца. Молитвената група е нова за общността при сестрите в Христинки и сложи началото си през месец юни тази година. Тя събира вярващи за обща молитва, участие в светата литургия и духовно общуване в традицията на молитвените групи на Свети Пио от Приятелчина. Специален и празничен ще бъде 23 септември за малките братя капуцини в София. В този ден те възпоменават Свети Пио, един от най-почитаните светци на капуцинският орден и първият свещеник в историята на църквата, получил стигмите на Христос. Само два дни по-късно, на 25 септември в католическата енория, Свети Йосиф започва деветницата преди празника на Свети Франциско от Асизи, основател, патрон и покровител на монашеското общество на малките братя капуцини. Подготовката за празника ще продължи до 4 октомври. В навечерието на 3 октомври в конкатедралния храм Свети Йосиф по традиция ще бъде изложено за обожаване светото причастие. На 4 октомври ще бъде отслужена тържествена света литургия с празнична проповед. Деня ще завърши с богослужението транзитус, преминаването на Свети Франциск от земния живот към вечността. Францисканското семейство в София отбеляза на 17 септември и чудото от Лаверна. През 1224 година, по време на молитва, Свети Франциск от Асизи получава стигматите на Христос. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
4: С началото на новата учебна година в енорията на Софийско-Пловдивския диоцез се отправят молитви за децата, учениците, студентите, учителите и всички, които са свързани с образованието и възпитанието на младото поколение. На 13 септември с молитва за новата учебна година бе отслужена неделната света литургия в енория Успение Богородично село Житница. Сред присъстващите бяха ученици от местното училище, деца от детската градина, както и техните директори, учители, възпитатели и родители. По време на литургията децата бяха поверени на Божията закрила с молитва за тяхното здраве, успех в обучението, постоянство и добри плодове от рода им. Молитвената подкрепа бе отправена и за учителите и възпитателите за мъдрост, търпение и сили за тяхното служение. На същия ден молитва за всички учащи бе отправена в енориите пред Свето Сърце Исусово и Светия Михаил Архангел в град Раковски, където светите литургии бяха посветени на началото на новата учебна година. В другия енория молитвата за новата учебна година предстои на 20 септември. В енория Свети Лудвиг в град Пловдив тържествената света литургия от 10 часа ще бъде посветена на началото на новата учебна година. Ще бъде отправена молитва Светия Дух да просветлява умовете и сърцата на учениците, студентите, младежите и децата и да им поверява мъдрост, сили и вдъхновение по пътя на знанието, добротата и вярата. В енория Свети Дух, също на 20 септември, литургията от 10 часа, ще бъде услужена за началото на новата учебна година. Учениците, студентите и учителите са поканени да донесат своите учебници, тетрадки и други учебни пособия, които ще бъдат благословени пред олтара. В различните енории началото на учебната година се превръща в повод за обща молитва и поверяване на Божията закрила на всички, които тръгват по пътя на знанието и духовното израстване. За Ватиканиус от Пловдив, Жана Стоева.
2: На посещение в Никополския диоцез е съветникът на генералния настоятел на Конгрегацията на отците пасионисти, отец Жозе Григорий Данте Валентин. Той пристигна на канонично посещение в мисията на отците пасионисти в нашата епархия на 12 септември. По време на каноничното посещение от името на генералният настоятел на конгрегацията, отец Джузепе Адобати, отец Жозе посещава всички енории, в които служат мисионери-пасионисти. Отец Данте Валентин ще остане в епархията до 22 септември. На 14 септември във всички енории на Никополския диоцез бяха отслужени възпоменателни литургии за 6-та годишнина от смъртта на никополският епископ монсеньор Петко Христов. Във всички енорийски църкви по време на литургиите свещениците с молитва възпоменаха годишнината на блажено почиващият епископ. В катедралния храм Свети Павел от Кръста в град Русе възпоменателната литургия за монсеньор Петко отслужиха почетният епископ монсеньор Страхил Каваленов и енорийският свещеник отец Валтер Гора. На 14 септември в енория непорочно зачатие на блажена Дева Мария в село Ореш беше отслужено поклонничество до големият кръст за празника Въздвижение на Светия Кръст Господен. С молитвено шествие верните поеха към кръста в 15 часа, молейки кръстен път. Света литургия при големия кръст в 17 часа отслужиха енорийският свещеник отец Салваторе Фрашина и отец Жозе Григорий Данте Валентин. На 19 септември беше честван храмовият празник на Енорийската църква през Скръбна Божия майка в село Царев Брод. Едноименната църква се намира в манастира на сестрите Бенедиктинки от Туцинг. Тържествената литургия в 11 часа беше предстоятелствана от генералният викарий на Никополския диоцез отец Салваторе, с когото съслужиха енорийският администратор отец Михал Шлахцях и свещеници от епархията. В енория непорочно зачатие на блажена Дева Мария в село Ореш, в неделя ще бъде отслужен ден на болните. Енорийският свещеник отец Салваторе с деца и доброволци от енорията обиколиха и поканиха на празника всички болни хора от селото. Светата литургия за деня на болните отец Салваторе ще отслужи в 10:30 часа на 20 септември. По време на службата болните възрастни хора ще получат таинството масло освещение. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус каза на учениците си тази притча: Царството небесно прилича на стопанин, излязал сутрин рано да наеме работници на лозето си, и като се услови с работниците по динарий на ден, прати ги на лозето си. И като излезе около третия час, видя други, че стоят на тържището празни, и им рече: «Идете и вие на лозето ми, и каквото е право ще ви дам». Те отидоха. Пак излезе около 6 и 9 час и направи същото. И като излезе около 11 час, намери други, че стоят празни, им казва: «Защо стоите тук цял ден празни?» Те му отговарят: «Никой не ни е наел». Той им казва: «Идете и вие на лозето ми». А като се мръкна, господарят на лозето казва на своят пристойник: Повика и работниците и заплати им, като почнеш от последните до първите. Като дойдоха наетите около 11-я час, получиха по динарий. И като дойдоха първите, помислиха, че ще вземат повече, но и те получиха по динарий. И като получиха, зароптяха против стопанина и думаха: тия последните работиха един час, а ти ги постави наравно с нас, които претърпяхме теготата на деня и жегата. А той отговори и рече на един от тях: приятелю, аз те не увреждам, нали за динарий се съгласи ти с мене, вземи своето и си иди. А на тоя последният искам да дам, каквото и на тебе. Нима нямам власт да правя със своето си каквото искам, или окото ти е завистливо, задето съм добър. Тъй ще бъдат последните първи и първите последни. Това е Слово Господне.
5: Скъпи слушатели, мир и Божия благодат да бъдат всички вас. Днешното Евангелие ни изправя пред една от най-скандалните за човешкият разум притчи, която преобръща изцяло нашите представи за справедливост. Христос ни разказва за стопанин, който излиза рано сутринта, за да наеме работници за своето лозе, договаряйки се за един динарий. Но той не спира до тук. Излиза отново, в 3 часа, после в 6, в 9, че дори в 11-я час. Намира други хора, стоящи празни на площада, и ги праща на лозето. Вечерта, при разплащането, стопанинът започва от последните и им дава по един динарий. Когато идва ред на първите, те логично очакват повече, но получават същото. В тях се надига възмутен глас. Тия последните работиха само един час, а ти ги изравни с нас, които понесохме теготата на деня и жегата. Братя и сестри, нашата човешка логика крещи: несправедливо е. Ние сме безпощадни счетоводители на собствените си заслуги, но Царството Божие не е корпорация, а семейство. Динарият не е земна заплата, а символ на вечния живот и Божията любов. Те не могат да бъдат разрязани на парчета. Когато Бог дава себе си, Той се дава изцяло, както на светеца, служил му от дете, така и на покаялия се грешник в последния дъх. Отговорът на стопанина е разтърсващ. Приятелю, окото ти е завистливо, задето съм добър. Тук е коренът на духовната ни болест. Първите работници изгубиха радостта си, защото започнаха да се сравняват. Те превърнаха работата на лозето в тежко робско бреме. Забравиха радостта, че изобщо са спасени от празният площад. Тази притча е най-великата новина. За Бога няма безнадежно закъснели. Нека днес изхвърлим тефтерите на фалшивата праведност и работим на Божието лозе от любов към стопанина. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!